0: Mashode kwa DM lakini sijibu.
1: Sijibu.
0: Juna Johnny Jina unataka kuharibu.
1: Haribu.
0: Ukiacha wachika wachana na wivu.
1: Wachana na mimi.
0: Na mimi yo molo, mimi sijibu.
1: Molo.
0: Naka sikutaki ndakwambia kwenda.
1: Kwenda.
0: Junikiwa Jundo nyu ni prenda.
1: Prenda.
0: Chorea imbogi naweza kutenda.
1: Tenda.
0: Na chini ya waba wako na agenda.